0: rāngi dī ngū kāsū jī bā, tā dī.
1: Kī rāng tū zhōba chū nō, dī sīr ngū lē lā gār dā.

0: rāñi bā sāmi lé tēsū.
1: Nyā nē ārī mī gōpsi mī jā gu chēpchī sīm tūgurī sām chūgā nē. Tā chī tū rāñ rē tūgā. Rā kāp tī rāñ, shī.
0: Rāñ ārī mī sīm bō sām chūgā. ārī mī rīng wā lā gyōg pē sāb rē.
1: Fōng kū zāi chēn. Tī rī rāñ nyā lā bā tēp tī. Lē gā gui tāng shī. Nyā rāñ lā tāng bā nī chē wā. Yāng nā gā nīm tū lō chē ngā lī shūg shī. Yāng nā dē shī gyū rē. Tāng bā shī shī.
0: Su sui lak ba ti yu me, xie sui ti kumak shi.
2: Yeah.